0: 日本から通信でディストロメンテン6000クロスビーナスアストオアビロー11000ユナイテッド84リデュースピー22エイトロノース
1: クロスピー280ナッツナイデー824

0: LMH4 リースピード2パルスロノーセンリースロメンテン11000
1: スピード250ノーススピードアスプレッションファイルレベル11コレクション110セン861
0: LMH4 リースロメンテン11000
1: 11000 LMH4
0: Jinya 201, the instrument and 6000.
2: The instrument and 6000, Jinya 201.

0: 順
1: 風 363A contact 東京レーダー 120.2
0: Decimal 2. 120.2 順風 363, fly heading 170, vector 210, 7000.
1: Fly heading 170, descend to 9000,
0: Issa 605.

0: 南沢は2リポッチ。
1: ダスティル270南西部3112。
0: 南沢は2ロジャースキャンセルスティールリストション。
1: キャンセルスティールリストリクション3112。

0: 東京プロシア705ディセイスプライレベル150ダイレクトリーインフォメーションキロ
1: 705
0: アプローチダウンウェイ24ライトセルバイエスパンアンマレナー1 8 4ライトセルバイエスパン
1: 705 ディレクトビッグセンダイレクトビッグセン705オールセッション東京アプローチ成田入県8 2975 2975

0: 小さい時間は虹のナビゲーションディレクトを手に付けられすぐる長い地方がいた。
1: 아클리어다이렉트헤미스클리어다이렉트슬루런A34 라이트 right, 어프로치 스타즈 601

0: エアサル7ドラファイリジウムナビゲーションディレクターセミ、メインテン5ダートアンテルセミ、クレパレスズルラメ34ライトプローチ。
1: ダイレクテミス、メインテン5ダートアンテルセミス、クレパレスズルラメ34ライトプローチ、エアサル705。

0: レジャーワンマントロワンチャンワイトリン220
1: ワイトリン220テテオの01
0: オーリポイント512ディストラメインテン7000
2: 7000オーリポイント512
3: オープンアプローチモニング5068シグマントママンアプローチレベル240インフォメーションリーブ
0: Good morning, 7568 Tokyo approach. Clear via Lutas Tango arrival. Expect Iris Zulu runway 34 right approach.
3: Cleared via Lutas Tango arrival. Iris Zulu runway 34 right approach. 0506.
0: ATR 1101 resume navigation direct to Temis. Maintain 5000 until Temis. Clear for Zulu runway 34 right approach.
1: Even during Temis, maintain 5000 until Temis. Clear for Zulu runway 34 right approach. ATR 1101.
0: Only point 512, turn left in 360, register maintain 6000.
2: Enter in 360, turn 6000, only point 512.
0: 7568, require eject of P, register maintain probo 150, 1982, 975.
3: Switch direct to P, descent flight level 150, and 1982, 975.
0: Only point 512, resume navigation, check to G9.
2: Next to Gina, on the 512.

0: 车要到4-4的位置，请4-4的白马马上有没有地方。
1: 我们から4-4の東京アプローチ、クリアビエルタス3号ライバー、ランウェイ3-4ライ。オレンジャラ4-4のリクエジェクトビーナス、ディスタナメインセンフラボー150。リクエジェク
0: トビーナス、ディセンフラボー150、オレンジャラ4-4。
1: ワルキャ200、フライリング030、ベクター2、セミ、ディスタナメインセン11000。
2: マディ020、レダーベンジャーセミ、ディセン11000、マケア200。
1: スパイキャッチュースとヘリング030。
2: ヘリング030、マケア200。

0: オレンジアラ440DDSB217 maintain until 70.
1: スピードは70、メインテンスピードは70アンティル 70DM、オレンジアラ440。
0: レーダー 866DDSB217。
2: 2107、
0: 1866。エアピース 568DDSB217 のスレンディストラメインテン5
3: だ。フィーブ190、テンデスン5000、エアピース568。
0: ヤーバンカーゴ 594DDSB210。
4: 210、ロスジャーバンカーゴ 594。It's 215, okay?
0: Okay, 215 now.
4: Thank you, clean.
0: All Nippon 179 now, flying 300 vector 2, Shimizu, device system maintain 10,000.
5: Heading 300, device 10,000, All Nippon 179
0: now. Orange Anna 440, contact Narita Tower, 11L35. Contact Narita
1: Tower, 11L35, 440.
0: エアプレミア731ディストラマインテン6000。
2: ディストラマインテン6000エアプレミア731。

0: オーニソン179リズムノーマルスピードコンタクト成田タワー118035
1: リズムノーマルスピード118035オーニソン179
0: シーウェイ241フライヘディング180ベクター2テミリスナーのメインテン9000
1: ヘディング180システムメインテン9000シーウェイ241

0: Idle Hamburg 322, fly heading 180, vector 2 semi, maintain 9000.
1: Maintain 9000, Idle Hamburg 322.
0: Orange Liner for the right, fly heading 020, vector 2 semi.
2: Heading 020, Orange Liner for the right.
0: Korean Air 2129, contact Narita Tower, 11-35.
2: 成田タワー、11-35、クラネアツ129のホテイ。
0: アイルハンゴク322、リサラのメインテン6000。
1: サメインテン6000、アイルハンゴク322。
3: Central Coast, good morning, Air 1379, passing flight level 285, setting flight level 240.
0: Air Junior 1379, Tokyo approach, runway 34 right, expect IRS Zulu, runway 34 right approach, cleared via route as Tango arrival, maintain flight level 240.
3: Maintain flight level 240, runway Air Zulu 34 right, route as Tango, route as Tango arrival, Air Junior 1379.
0: オレンジライナー4ゼロ8、リサナのメインテン10000。
2: 10000、オレンジライナー4ゼロ8。
0: アイルハンゴク322、ターンライトリング200。
1: ライトリング200、アイルハンゴク322。
0: エアピーチ570、フライヘディング180、ベクター2セミ、リサナのメインテン7000。
1: フライヘディング180、7000、エアピーチ570。
0: 青日本 8508、リクリアードディレクトビーナー。
2: リクリアディレクトビーナー、青日本 8508。
0: オレンジライン4ザライト。

0: オレンジライナー4ゼロ1のリジュームナビゲーションディレクテミー、リサナのメインテン5000、メインテン5000ディレクテミー、クリアドファイレスズール、ランウェイ34ライトアプローズ。
1: This team is descent 5000, maintain 5000 to 10 minutes. Clear for us, Zulu 34 right approach, Orange Line 408.

0: FH570, リリュースピード2、230ノット。
1: SH230 ノット、FH570。
0: All Nippon 8508, descend to reach 11000 by Venus, cancel speed restriction.
2: Descend to reach 11000 by Venus, cancel speed restriction, All Nippon 8508.

0: 東京アプローチですね、858リビングまで154ディフェンス150バイグリップ、ハブオスカー。
1: ですね、858東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリア BS1 タンゴアライバル、メンテンフライトビル150。
0: ランウェイ34ライト、クリア BS1 タンゴアライバル、メンテンフライトビル150、ですね、858。

0: ミヤ73リリースピートゥートゥー、ワンツロノースコンター、東京レーダー、ワンツーゼロデシマルトゥ
1: ー。リリースピートゥー、ワンツロノース、ワンツーゼロデシマルトゥー、セン73。
0: オレンチャイナ、ワンツロフォー、ディセンドビアスタートゥー、ワンゼロターザン。
2: ディセンドビアスタートゥー、ワンゼロターザン、オレンチャイナ、ワンゼロフォー。
3: Approach Premier 703, direct to the engine flare by 150, request 2103, police is full.
0: Korean 703, Tokyo approach, Russia, runway 34, left expect Cyrus, runway 34, position, disregard. Korean 703, runway 34, left expect VOR, runway 34, left approach.
3: Request IRS, left expect Cyrus, runway 34.
0: Korean 703, unable IRS due to trouble, so expect VOR runway 34 left approach.
3: Request IRS 34 right, Korean 703.
0: Korean 703, Russia runway 34 right, expect IRS Zulu runway 34 right approach, QABS Swamp Tango arrival.
3: Russia expect IRS 34 right, Tango arrival, Korean 703.
0: Korean 703, verify runway 34 right, expect IRIS Zulu runway 34 right approach.
3: Inform Korean 703.
0: All station Tokyo approach, Knight QNH 29975, Knight QNH 29975. Parataya 501, reduce speed 2210 north.
4: Reduce speed 210 north, Parataya 501.
0: アタヤ501コンタ東京レーダー120デシマル
4: 2コンテ東京レーダー120デシマル2パラタヤ501
0: コレア703ディストロメンテイン11000
3: ディストロメンテイン11000コレア703ディ
5: ストロメンテイン1966
0: ノーベンバー1966ホテル東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクタリスズルランウェイ34ライトアプローチ
5: Zulu 1934 right,
0: approach
5: November 166,
0: the
5: target
0: area
5: of
0: left
6: wing. November 1964,
0: again. Compromise in your 202. Station Confirm, Orange China 602.
6: Power
0: 602. Orange China 602, from private Venus restriction. November 1964, there is again the last word.
5: Quest direct unit is available.
0: November 1964 Hotel, now turn left heading 090, back start to 10 minutes, reduce speed to 210 north.
5: Left turn 090210, not going to speed, left position 10 minutes, November 1964.
0: Orange China 104, now reduce speed to 220 north.
2: Reduce speed of 220 north, Orange China 104.
0: Left spring SI bay, reduce speed to 220 north, then distance maintain 10,000.
2: 220 knot, then descent 10,000, just made 58.
3: Offer Chikrania 703, confirm, swamp, tango arrival.
0: Korean 703, affirm 3IBS, swamp, tango arrival.
3: Flavia, clear to swamp, tango arrival, Korean 703.

0: 東京アプローチ IP 1546リーディングライトレベル256ディセンディングライトレベル240バイバーモスウィズインフォメーションパパ
1: IP 546東京アプローチランウェイ34ライトクリアビアルーター35アライバーはディストロメン10ライトレベル150
0: ランウェイ34ライトクリアルーター35アライバルディストロメン10ライトレベル15000 IP 1546
1: デスプリン S5A コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー1202、ジェスピン85A。
1: コリアン703、リベスト、リデュース P2220 ノート。
3: P2220 ノート、コリアン703。
1: リベス251、リデュース P2220 ノート。
4: P220、リベス251。
1: スマートキャッチウェイスロー、ディセンド、ビアスター2、バンブ1000。
5: ディセンド、ビアスター、1000、スマートキャッチ280。
2: 東京アプローチオレンジライナー500リビング287ディセント240 with pop up
1: オレンジライナー500東京アプローチランウェイ34ライトクリアビアルーターズ35アライバルディストロメン10フライトベル150
2: クリアビアルーターズ35アライバルディセント150オレンジライナー500
1: オレンジライナー500ベリファイランウェイ34ライト
2: ラジャー34ローキングオレンジライナー500
1: レベル5054ターンレストリン010ベクター2テイミッチディストロメン10 6000
6: ディストロメン10 6000ラフターンヘリック010インスパティーディバックスレベル5054
1: レベル5054コンタクト東京レーダー120デシマル2
6: 120デシマル2セブン5054ケティック
1: APH 546, reduce P2270 north.
0: Reduce P2270, APH 546.
1: Orange China 500, reduce P2270 north.
2: Now 250, Orange China 500.
1: Orange China 500, thank you, reduce P2250 north.
2: Reduce 250 north, Orange China 500.
1: APH 546, reduce P2250 north.
0: DSS speed of 250, APH 546.

0: Jupiter Jet 609,
1: オレンジライナー 126 フライヘリング 160 Victor descend maintain 9000.
2: フライヘリング 160 descend 9000 オレンジライナー 126.

0: オレンジライナー、ワン・ツー・シェック・コンタクト、東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ、デシマル・ツー。
1: ワン・ツー・ゼロ、デシマル・ツー、オレンジライナー、ワン・ツー・シェ
0: ック。スター・オーカー、H00、フライヘリング、ゼロ・スリー・ゼロ、ベクター・ツー、セミ、ディサンド・メインテン、ワン・ツー・ザザン。
2: ヘリング、ゼロ・ゼロ、エンド、ディサンド・メインテン、ワン・ツー・ザザン、スター・オーカー、エイジュ。
0: カタリー、H08、ディサンド・メインテン、ワン・ワン・ザザン。
3: セミ、メインテン、ワン・ワン・ワン・ザザン、フィー、ザ・3、
0: GP21 コンタクト東京レーダー120デシマル9
4: 1202 GP21
0: スターウォーカー A00 コンタクト東京レーダー120デシマル9
2: OK レーダー1202スターウォーカー A00
0: オーリーポイント421リデュースピード250ノットアレ
5: スピード230オーレスリポイント420
6: Tokyo approach airsoil 701, maintain flight level 150 direct, correct with Romeo.
0: Airsoil 701, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by S1, Tango arrival, maintain flight level 150.
6: Runway 34 right, jump to Tango arrival, maintain flight level 150, airsoil 701.
0: All station Tokyo approach, Narita Tunage 29-74, information Romeo is correct.

0: Tokyo 4, Japan, 754, 105, 215, 450, 240, with uniform.
1: Japan Air 754, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Delta, Golf Arrival, maintain flyable 240.
0: Runway 16 left, clear via Delta, Golf Arrival, maintain flyable 240, Japan Air 754.
1: フィリピン434、リクリアンドディレクト、ビーナジャパンエア S790、ディセントリーズ10000バイコペン、キャンセル、スピードレストリクション
2: 10000バイコペン、キャンセル、スピードレストリクション、ジャパン A790

0: Japan Air 7970, リリースフィール2250の。
1: リリース250の Japan Air 7970。
0: Bohemia 604, turn left heading 360.
2: Left heading 360, Bohemia 604.
0: Tango 7999, リリース

0: フィリピン434リクリアードデラックコペンディセントリーズ10,000バイコペンキャンセルスピードレストリクション
1: リクリアードデラックコペン please descend 10,000 to be level by コペン and no speed restrictions in Philippine
0: 434 United 32 turn right heading 260
2: heading 260 United 32
0: タンゴ7-9-9-9-9 fly heading 360 vector to Zemin maintain 10,000
3: 360 descend 10,000 Tango 99

0: エアピース574、リクリーンアードディレクトビクセン、ディフェンスリーチ11000バイビクセン。
1: リクアジェスト、ビクセン、センスリーチ11000バイビクセン、エアピース574。
0: フィリピン434、ターンレスリング340。
2: 340、ウィズ、ユニフォ
3: ーム。ファンタジー、340、フィリピン434。
0: フィリピン434、ヘディング340。
3: ヘディング340、フィリピン434。
0: ステーションコーリングコンファーム、オンニッポン820。
2: A 番。
0: オンニッポン820東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルスアライバル、ジセラのメインテンスアルボー160。
2: メインテンスアルボー160、ルータスゴルスアライバル、エクスペクト、アイレス16レフト。
0: ジャパンネア754、トラフィックスウェーブオークロック、10マイスハウスイスバン、9000、エアバ320。
4: Looking out Japan 754.
0: フィリピン434, ディスラのメインテンス6000, コンタクト東京レーダー 120.2.
3: ディスラン6000, 1202, フィリピン434. Good day.
4: 東京アプローチ Japan 754, traffic inside.
0: Thank you.
5: Tokyo approach, Nippon Cargo 101, good afternoon, passing flight level 1905, descending flight level 150 by LESPO, information uniform, requesting runway 165 due to performance.
0: Nippon Cargo 101, Tokyo approach, better, runway 16 right, expect ILS Zulu, runway 16 right approach, clear via Supox, November arrival, maintain flight level 150.
5: Maintain flight level 1

0: Airbeat 574, fly heading 170, Vector 2 Gemini, visual maintain 9000.
1: Fly heading 170, visual maintain 9000, Airbeat 174.
0: 日本カルゴ101、リクリアードディレクトノーマー。
2: リアードフライディレクトノーマー、日本カルゴ101。
0: 日本カルゴ101、リセナのメインテイン11000。
2: リセナメインテイン11000、日本カルゴ101。
3: So, it's 3825, 4640, 4640.
0: ユナイテッド A38 東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバーをディセントリッチファイルボール240 by ママス。
3: ディセントリッチファイルボール240 by ママス。ジ
0: ャパンエア754フライヘディング360ベクター2ゼミメインテイン10000。
4: ヘディング360メインテイン10000ジャパンエア754。
0: ボヘネア6ライトリクリアードディレクトビーナーディセラのメインテインファイルボール150。
5: Direct Venus, descend level 150, Boeing Air 69.
0: Airbeat 574, turn right heading 200.
1: Turn right heading 200, Airbeat 574.

0: 東京プロチューンジェネラル112-193
1: Japan Air 754, contact Tokyo radar 120.2.
2: Japan Air 754, contact Tokyo radar 120.2.

0: オレンジライナー112、リスナーのメインテン11000。日本カーゴ101、リスナーのメインテン10000。
1: リスナーのメインテン10000、日本カーゴ101。
0: 野生504、東京アプローチ、リポートアウトチュース。野生504、ラザー、ランウェイ16レフト、エクスペクターレスズール、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル、リスナーのメインテン、ファルボー、150。
2: Okay, Rudy's golf arrival, we're checking the island, Zulu 16 left, descent flight number 150, Cathay, 504.

0: オニポン820、リクリーンアウトディレクトブース。
1: ディレクトブース、オニポン820。
0: ユナイテッド S38、リクリーンアウトディレクトビーナー。
2: ジャックビーナー、ユナイテッド S38。

0: 日本海号101コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 日本海号101 Thank you
0: キャセイ504リクリアンドディレクトビーナ
2: ーディレクトビーナーキャセイ504

0: Orange Line number 12, this runway 9000.
1: This runway 9000, Orange Line number 12.
0: Bohemia 6 right, Reclean out direct boost.
2: Clear direct boost, Bohemia 6 right.
0: Orange Line number 112, contact Tokyo radar 120.2.
1: 東京レーダー1202オリジナル112グレ
0: ッグ、はい、ユナイテッド A3H リリースピール2270ノット ORS
3: 270ノットレスユナイテッド A3H

0: グレーターベイ320、リクエアディレクト、ビーナス、リクエナラウェイテンス、ナイトルベル、ワンファイブ。
1: United 196, Jimmy, listener maintains 6,000, United 196.

0: オールニッポンイトドルシックス、リクレアディレクト、リーナ、リスナラメンテン、マイテレベル、ワン、ファイブゼロ。香港サテライト4H、リクレアディレクト、コペン、リセンティリーチ、ワン、ゼロ、タウタウン、バイ、コペン、キャンセル、スピード、リスティクション。
1: Descend 10,000 by Copan, cancel speed, restriction by Copan, shuttle 8, 4, 8.

0: 香港下个レールポイント、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマオチ
1: ュー。ワンツーゼロデシマオチュー、ミシャルエルフォーエイト、アップデーションです。
0: お疲れ様です。
2: Check approach on the port 183, please land for flight number 150, leading 180, next turn.
3: On Nippon 183,
2: expect ILS 0, and the 16 right approach.
3: 160,
2: that's more 2, good approach. Expect ILS 0, runway 16 approach, and the QDV spoke November arrival on Nippon 183.
3: United 837, descend
2: by a start 8,000. 10 meters, start by 8,000.

0: オールニッポンイントゼロシックスコンタクト東京レーダー、120レスポンス。
1: レーダー120、good day, オールニッポンイントゼロシックス。

0: ダイレクトコペン、ディセントリッチ、ワンゼロターザンとバイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション、APC528。
1: オールニッポン183、サルメンチェイン11000。
2: サルメンチェイン11000、オールニッポン13。

0: Air Canada 3, do you still maintain 1-2000?
1: Still maintain 1-2000, Air Canada 3.
2: コレイヤー1025、リクレアディレクト、コペン。
3: リクレアディレクト、コペン、コリアディレクト、ワットフォー。

0: Hotel approach Pamela 802, reaching flight 240. Information received.
1: Japanese 0 Tokyo ground, expect direct to Zulu, runway 16 left top ground, clear via Lucas Go for arrival, this is runway 10 flight level 150.
0: Japan 802, clear via Lucas Go arrival, expecting direct to Zulu 16 left top, received by a star 150.
2: Tokyo approach Japan Air
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20デシマル2オーニポン2154。
1: オーニポン183コンタクト成田タワー118デシマル2。
4: 成田タワー118デシマル2オーニポン FA けど。
1: Good day。エアカラー3リトラルメンテン11000。
5: Then maintain 11000 and Canada 3.
1: エアカラー3ビーチャーレクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レク
3: ト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、
1: レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、レクト、Station 3761 Tokyo Approach. Expect direct to Zulu, runway 16 left approach. Clear via route of Gold Paramo.
6: CP46 Philip Hero 200 North Paris.
4: 200 North Paris, CP46.
1: Tower Kite 02 Meteor Director, Gaudi, Literal Maintain Fly Level 1800.
3: Descent Fly Level 180 and direct to Dolby, Tower Kite 802.
1: Station 3761, Listener Maintain Fly Level 150.
7: Descent Maintain
1: Fly
7: Level 150,
1: Turn Canada 61. All Nippon 494, Contact Tokyo Collection, Declare Direct, Copen, Cross Copen at 10000. Contact Tokyo Radar 120.2.
4: ではレクト、コペン、クロスコペンアット 10000 アプト東京レーダー 102 オンフォー、コナイナンフォ
1: ー CP46 リ
4: ューヒーロー 1-0-2-5-0
7: CP45
1: 250-0-2-5-0
3: ジャパン802
1: エアカラー3リトルメンテン
8: 1-0-2-5-0
9: Reduce speed 250 knots, United 33.

0: オーニポンワンワン、リトラルメンテンシクターさん、メンテンシクターさん、ディル、アセラ、クリアルフォーレス、ズール、ランウェイワン、シクスライトアプローチ。
1: オーニポンワンワン、リトラルメンテンシクターさん、メンテンシクターさん、アンティル、アセラ、ゼン、クリア、アイレス、ズール、ランウェイワン、シクスライトアプローチ。
0: エリアル800、リードバックリーズ、ランウェイワン、シクス、ロミオ。
2: Again, for the other 800.
0: エリアル800、リードバックリーズ、ランウェイ16、ロミオ。
2: Okay, ウェイドレイク、ウェイドレイク、ランウェイ16、ロミオ、if you have 800.
0: Thank you. スターウォーク802、コンタクト東京レーダー、125、デシモーズ。
3: 1252、スターウォーク802。
0: オーニポン11、コンタクト東京レーダー、125、デシモーズ。
1: 1252、オーニポン11。
0: コリアネス11、ターンライテリング200。
3: ライトライディング200、コレアネオセブノヌン。
4: オールニッポン1160クリア、ディレクトコペン、ディセンドバイアスターズ1033。
2: ディセンドバイアスターズ1033、
0: ステ
2: ップ
0: バイ
2: スターズ
0: 1033。
4: オレンジアイラン506でクリア、ディレクトビーナス。
0: エリアロイド00、ビリースピード250のツアーです。なお、リトラルメインテン、ステーション、メインテンフライレボー150。
2: テンファイター150、ステーション250、ライブ、800。
0: ジャパネーシックスで、ビリースピード230のキーペリング310、レーダーベクター10、アセラー。
2: スピード210、キープヘディング310、ジャパネア67。
0: ジャパネア67、スピード230の。
2: スピード230の、ジャパネア67。
0: エリアロイド00、フォーカーメーション、エクスペクターレス、ズール、ランウェイ16ライ。
2: エクスペクターレス、ズール、ランウェイ16ライ、if you have 800。
0: ジャパネア6連、リトラルメインテン、10,000。
2: リセンド10,000、ジャパネア6連。オーニポン8、16、
4: コンタクト東京レーダー、10,000.2。
0: オーニポン8、リリースピード230の。
5: リリース230の、どのポンプです。

0: Only phone 10, literally maintain 1 month.
1: Airpeak 356, clear direct Copen, descend via star
2: 10,000.
1: ポレシャイナル506、リクリアディレクトコペン、ディセンダルワイヤースターズ103。ジャパネスコペン、ビアス
2: ター103、
3: ライターンヘディング320、ジャパネア67。
0: ジャパネア6名、ナオリトラルメインテン8000。
3: ディセンダルメインテン8000、ジャパネア67。
4: Please check the wire altimeter at 800.
0: Area right 00, say again, please.
4: QNH, the altimeter set.
0: That's up, QNH 29-75 inches.
4: 29-75, thank you, at 800.
2: Tokyo approach, Air Canada 5, descending to 150, passing through 32.
0: Air Canada 5, Tokyo approach, Narita QNH 29-75, expect RS Zulu, runway 16 right approach, clear via Sukhok, November arrival.
1: Airpeak 356, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, Airpeak 3565.
1: Hey.

0: J スプリング452コンタクト東京レーダー
1: 120.02.1202 J スプリング452 5 down heading 270 with the heart 820
2: エアカナル5、リリースピード250ノッツアレス。
0: ジャパンエスリートライト4、リクリア、ディレクト、ビーナー。
2: エリアライトから、ターン、ライト、リクリア。

0: Japan S 分停車、リセンダラの運転、ハラボー150。Japan S 分50、リセンドバイアスター2133。
1: A カナダ5、コンタクト、東京レーダー1252。
0: Japan S 分08、ターンレフヘディング0970。
2: 0970、Japan S 分08。
0: Let's take 934、コンタクト、東京レーダー120.2。
3: 120.2、Vietjet 934、Thank you, good day.
0: Good day.
4: Japan
0: S 3006, Tokyo Approach, Runway 16 です。Clear by Routers, Golf Arrival.
4: Runway 16 です。Clear by Routers, Golf Arrival, Japan S 3006.
0: Japan S 736, Contact Tokyo Radar, 120.2.
3: Radar 120.2, Japan S 736, G'day.
0: Hey.ジャパン S708 ターンです。ヘディング060、ディセンダラメンテン、フラボー150。
2: レフト060、ディセンダラメンテン150、ジャパン S708。ジ
0: ャパン S720、リデュースピート270ノットアレス。
4: リデュース270ノットアレス、ジャパン S720。
1: エアカラーナイナー、リーカーディレクト、ア
0: セラ。オレンジライナー332、フライヘディング340、フォンステーシン、ディセンダラメインテイン、12000。
3: ヘディング340、ディセンダラ12000、オレンジライナー332。
0: ジャパンエア708、ウィジュモンナビゲーション、ディレクト、ルーターズ。
2: ディレクト、ルーターズ、ジャパンエア708。
0: ジャパン S3006、リデュースピーチ270ノットアレス、ディセンダラメイテン、フラボー150。
4: リデュース270ノットアレス、ディセンダラメイテン、150、ディセンダラ3006。
0: 香港シャトル701東京アプローチ、エクスペクタイレスズールランウェイ16レフトアプローチ、クリエイトバイルーターゴルフアライバ
1: ー。
0: ジャパン S750、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 120.2、ジャパン S750。
0: 香港シャトル870、リデュースピード270ノットアレス、ディセンダラメイテン、フラボー150。香港シャトル870、キャンセル、ママスリストリクション。タイ646、東京アプローチ、ロジャー。オレンジライナー332、ターンライト、ヘディング030、リセンダラメイテン、10000。
3: ヘディング030、リセンダラ10000、オレンジライナー332。
0: タイ676、エクスペクトアイレス、ズルーランウェイ16レフトアプローチ、クリエイドバイルーターズ、ゴルフアライバー。
3: Let's go, let's go, one stick left, route south, arrival, Thai 676.
0: Orange Liner 332, resume on navigation, direct Venus, descend via star to 10000.
3: Direct Venus, descend via star to 10000, origin of 332.
0: Japan S 708, reduce speed to 250 knots.
2: 250 knots, Japan S 708.
5: Tokyo Approach, Cafe 520, descend 2409.
0: Cafe 520, Tokyo Approach, Runway 16 left, cleared by Routers, Golf Arrival.
5: 165 Routers, Golf Arrival, Cafe 520.
0: All stations approach, information Zulu is current, Narita QNH 2997.

0: オレンジライナー33というコンタクト東京レーダー120-02。
1: 120-02オレンジライナー332。
0: タイ673リデュースピーチ270のフロアです。2007の2点フラボ150。
2: ゼフラ150。ゼフラ150スピーチ。270
0: left side 676. Cathay 520 reduce speed to 270 knots for us.
3: 270 knots for left Cathay 520.
0: Japan 708 descend via star 10,000.
3: Descend via star 10,000. Japan 708.
0: Japan 720, descend via star 10,000. Cathay 520, descend on maintain flight level 150.
1: Descend maintain flight level 150, Cathay 520.

0: エアカラーナイナー、リゾラルメインテン6000、メインテン6000キル、アスラ、クリアルポリス、ズル、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: Okay, yeah, maintain 6000 for Agella for the ILS 16 right approach here, Canada 9er.

0: ジャパネーズ680、ウィルスピード200ノッターです。アフターパッシングリッジ、リテナバイアスター29,000。
1: ブルセルス334リクリアディレクトビーナス、ディセンドバイアスター210,000。
2: ディレクトビーナス、ディセンドバイアスター210,000。ウィルスピード
0: 250ノッターです。アフターグリッジ、リテナバイアスター290,000。
3: スピード250ノットフォアです。アフターグリップ、リテナバイアスター290,000。

0: ライナー334、コンタクト東京レーダー、マンツーゼロデシマルツー。
1: マンツーゼロというオレンジライナー334。
2: 東京プローチオレンジライナー426、サイド970、スタンダーバイ、スタンバイリセンス、サイド240、インフォメーションズル。
3: Line 1426,
4: Tokyo Approach, number 16 left, expect direct, 0 number 16 left, approach, clear to the roof,
5: golf arrival. Clear by roof, golf arrival.
6: Only for one time,

0: ARP 576コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2 ARP 576グレイ
0: ジャパンエア785リクリアディレクトレグザディセンドビアスター28000
2: セクトレグザディセンドビアスター8000ジャパンエア785

0: ジャパニア785コンタクト東京レーダー120.2
1: 東京レーダー120.2ジャパニア785
0: ジャパニア17リリースフィールド180の
1: リリースフィールド180ジャパニア17
0: Question A zero, please direct to Ashera, maintain 11,000.
2: 11,000 direct to Ashera, West Jet 80.

0: Japan Air 57, contact Tokyo Delta 120, West 12.
1: Delta 120, Japan Air 57.
2: NRC 104, Rikia Direct Copen.
3: Rikia Direct Copen, NRC 104.
0: Orange Liner 800, After Grip, descend via star to 9000.
2: アフターグラップ、スイーツ、リセンター、ナイナーサーダー、ドロイヤー、800。
0: オレンジライナー、800、ダッサーさん、コンタクト、東京レーター、120、レッサー、2。
2: 120、東京レーター、800。

0: ディレクト B のトリコン920。
1: オールニコン8476コンタクト成田様118です。マル2。
0: 成田は1182、オールニコン8476。グラフィアの東京プロスクルベイ322、アンテナンプラ level 240、リヘルアンファ。
1: グレーターベイ322、東京プロス、南米16レスト、エクスペクタイルフィアンキー、南米16レストアプロー、シアツやルータスコルファライバー。
0: Rufus Cobb arrival, expect RX Yankee 16 left approach, gonna be 322.

0: オールニッポン9920、リスロメンテンワンワンターザン。
1: ディセントメンテンワンワンターザン、オールニッポン9920。
0: グレタベイス V22、リクルストコペン、キャンセルコペン、オールディストリクション。
2: ダストコペン、キャンセルコペン、オールディストリクション、グレタベイス V22。

0: All Nippon 992, no additional maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, All Nippon 992.
0: Greater Bay 322 traffic, your 10 o'clock, 17 miles south eastbound, leaving 6400, climbing to 9000, Boeing 787.
1: Thanks, we're looking, Greater Bay 322.
0: Good job. メンタリー3974リクリアードディレクトブースディセナルメインテイン10000
2: ディレクトブースディセナルメインテイン10000メンタリー3974

0: メンタリー39フォースカイヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ヘディング010メンテイン10000メンタリー39フォース

0: オール日本ライナー20、ターンレフトヘディング290。
1: レフト290、オール日本ライナー20。
0: グレーターベイ322、ターンレフトヘディング330。
2: ライフヘディング320、ベイ322。
0: ファイヤー8664リクリアードディレクトブース17メインテイン10000。
3: セカンド8664ディレクトブースディセン10000。
0: オール日本ライナー20ターンレフトヘディング230。
1: レフト230オール日本ライナー20。

0: 東京アプローチオールニッポン9004フライトビル150インフォメーションチャーリ
1: ーオールニッポン904東京アプローチランウェイ16リフト TRW3 ゴルフアライバーメンテンフライトレベル150
0: ランウェイ16リフトクリアドビアスワンプゴルフアライバルメンテンフライトレベル150日本904
1: シンガポール12リクリアードディレクトビーナスディセンダルメインテインフライトレベル150
0: ビーナスディセンダルレベル150シンガポール12
1: コリアンエア707コンタクト東京レーダー120デシマル2
0: レーダー120デシマル2コレーダー707

0: オンレポン904ターンライトリング210ディセンダルメインテン6000
1: ライトリング210ディセン6000オンレポン904
0: キャンセル450コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202キャンセル450
0: ジェジア1107ターンライトリング200
3: ライトリング200ジェジア1107
0: シンガポール12リデュースピード230の
1: スピード230のシンガポール12
0: オール日本904コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202オール日本904
0: シンガポール12フライフェリング350ベクターとファイナルアプローチコース
1: フライフェリング350シンガポール12
0: デジア1107コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: コンタクト東京レーダー120デシマル2JJ107さよなら

AOT 36ロー、東京プロー、チランウェイ16です。クリアデビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。2分7メインテン、フライトレベル170。シンガポール1、2、ターン、レフェリン、330。2分7メインテン、9000。エアピース360、リクリアルディレクト、ビーナス。オールステーション東京アプローチ、成田系 NH297、76、成田系 NH297、76。

0: ダイナスティ126東京アプローチランウェイ16です。クリアドゥディアルータスゴルフアライバー17メインテンフライトレベル19ゾロン。
1: Arrival, flight level 190, thank you.

0: ダイナスティー126リクリアルディレクトビーナス。
1: ビーナスダイナスティー126。
0: ウェイ245ディセンナルメインテン11000。
2: ディセンナルメインテン11000845。リクエストキャンセルプレイヤーダイナスアウトです。
0: ウェイ245キャンセルスターオールレセプション。
2: キャンセルスターオールレセプション245 thank you。
0: DP44 とキャプロシランウェイ16レフエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンゴルフアライバ
1: ー
0: DP44 ディセントゥーリーフライトレベル150バイクリス成田系列2976インフォメーションデルタ

0: GP44 フライヘリング1970ベクター2ファイナルプロトコールディスナルメインテン7000
1: フライヘリング1970ディスナルメインテン7000 GP44

0: ダイナスティ126リクリアルディレクトブース17メインテンフライトレベル150
1: ブース17メインテンフライトレベル150ダイナスティ

0: ジャパンネア061、ディセンダーのメインテイン10000。
1: ディセンダーメインテイン10000、ディセンダー061。
0: ジャパンネア061、コンタクト東京レーダー120-2。
1: 120-2、ジャパンネア061。
0: ピスタジェット598東京アプローチランウェイ16レフト1セカイルヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアレコン598クリアドビアルータスゴルフアレコンディセンダーのメインテンフライトレベル150ビスタジェス598コンファームクリアドビアルルータスゴルフアレコンビスタジェス598コンファームクリアドビアルルータスゴルフルータスゴルフアレコンエアピーティ360フライセリング360ベッタートゥファイナルプロスコースメインテイン10000
2: ヘリング360メインテイン10000ペアピーチ360
3: 東京アプローチ1-7-6-3-2リーメン260-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Paraibo, descend maintain, flight level 150.
3: 16 left, Zetas, Golf Arrival, descend 160, Zetas, Zetas.
0: Rengen 632, descend maintain, flight level 150.
3: Sorry, descend 150, Zetas, 632.
0: Vista Jet 598, read back free, clear the VR.

0: イースタージェス603コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120イースタージェス603
0: オレンジアイナ632ディセンダーのメインテン10000
1: ディセンダーのメインテン10000ディセンダーのメインテン10000

0: ディスタジェス598、アナザートラフィック10オクロック10マイル、イーストバン、リービング8700、クライミング9000、ボーイング787。ディスタジェス598、スカイヘリング360、ベクターとファイナルプロトコル、メインテン10000。
1: Maintaining 10000, left heading 360, vector to final approach course, so this is left final.
0: New Zealand 999, increase rate of descent.
2: Increase rate of descent, New Zealand 999. Tokyo Approach, all Nippon 9930, make it 240, increase of descent.
0: All Nippon 9930, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a route that's golf arrival, season 7 maintain, flight level 150.
2: じゃあ、16です。ルタスコールパライバー。実践の150日本、930。
0: オレンジアイナ624、リクリアルディレクトブース。リスナーのメインテン10000。
3: ダイブーツ、実践10000、オレンジアイナ624。

0: ディスタジェット 59A ターンレフトヘディング340ディスタンダルメインテン6000
1: ディスタジェット 59A ターンレフトヘディング340ディスタンダルメインテン6000

0: ディスパッチ5-9-8コンタクト東京レーダー120-2
1: 120-2 東京レーダーディスパッチ5-9-8
0: オレンジアイア632フライヘディング360ベクター2ファイナルプロス4リデュース P2230 の
2: ファイ360リデュース230のプロジャー632
0: オールニッポンライナー30リクリアルディレクトビーナ
3: リクリアルディレクトビーナオールニッポンライナー30
4: セキュアプロジェクト25ディセンディングフライドボール240インフォメーションズオー
0: ジェットスター25東京アプローチランウェイ16レフトインスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルーツダッシュゴルフアライバ
4: ルルーツダッシュゴルフアライバル ILS ヤンキーランウェイ16レフトジェットスター25
0: ジェットスター25リセンナルメインテンフライトレベル150
4: リセンメインテンフライトレベル150ジェットスター25

0: ジェットスターナイナー、フライヘリング360、ベクターとファイナルプロス4、メインテイン10,000。
1: Hey, 360, maintain 10,000. Jet Star 9.
0: ニュージーランド999、フライヘリング270、ベクターとファイナルプロス4。
2: Heading 270, ニュージーランド999。
0: オレンジアイナ624、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: 120.2, オレンジアイナ624、グレイ。

0: ニュージーランド999リポート P。
1: ニュージーランド999240の。
0: ニュージーランド999大将メインテン240の。
1: 240の、ニュージーランド999。
0: ニュージーランド999コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ニュージーランド999。

0: Roger, 79, please confirm altimeter 2975.
1: Roger, 79, QNH 2976.
0: 2976, copy. Roger, 79.
1: New City Position, All Nippon 930, reduce speed to 230.
2: Roger, 230, not All Nippon 930.
1: オールステーション東京レーダー成田 QNH2977 オールステーション東京アプローチ成田 QNH2977 成田 QNH2977

0: ダイナスティーファーセブンゼロシックス、コンタクト東京レーダー120です。東
1: 京レーダー1202、ダイナスティーファーセブンゼロシックス。
0: Seaway 518, decrease direct to Copen. Descent to reach 100,000 by Copen. Cancel speed assistance.
2: Sorry, Copen, descent to 100,000 by Copen. Cancel speed assistance to 518.

0: 皆さん、1663ライヘリング290、DD3K1900。
1: Right heading 290, reduce speed 190, Epsilon 166.
0: 皆さん、166 on the Tokyo radar, 120,
1: Contact Kyoray, 120, short 2, Epsilon 166, good day.

0: Radar 120 decimal 2, John is 210, bye bye.
1: Bye bye. Orange Radar 114, clear heading 150, vector 2, final approach course, visual maintain 9000, reduce speed 250 knots, Darren.
2: Heading 150, reduce speed 200, left turn, final 114.
1: Orange Radar 114, verify speed 250 knots, Orange.
2: Second, speed running center 104.
1: Roger, speed 250 knots, orders. Now, digital maintain, 7000.
2: 250 less than 7810, 7000 running center 114.
1: Mongolia 509, clear heading 180 vector 2, final approach course, digital maintain, 7000.
3: Heading 100, 7810, 7000, Mongolia 509.
1: ARTC 506, digital maintain, fly level 200.
4: Digital maintain, fly level 200, APC 506.
1: オレンジラナ114コンタクト、東京レーダー120です、モーズ。
2: 東京レーダー1202、マリサナ114です
1: 。エアピーチ506、ビーチアリベクト、ビーナス。
4: ディレクト、ビーナス、エアピーチ506。
5: マリサナ202、リビングナンバー306、フォー240バイハマス、インフォメーション、ジュリア
1: ス。マキャ202、東京プロ、スタンウェイ16レフ、クリアバイヤー、ルーターズ、ボルスアライボー。
5: Put the scope arrival for runway 16 left. Okay, 206.
1: Macat 203, literal maintain for level 200.
5: Intermediate level 200. Okay, 202.
1: ARTC 506, literal maintain

0: Airbus 506, Cessna の名店、フライトレベル150。
1: Cessna の名店、フライトレベル150、Airbus 506。
0: マーチャー202、ビクリアルディレクト、ビーナス。Cessna の名店、フライトレベル180。
2: Cessna Venus, descend from 180, マーチャー206。

0: エアスプリング6217リクリアルディレクトビーナ
1: ス。エクリアディレクトウィッチポイント、エアスプリング6217。
0: エアスプリング6217ダイレクトビーナス、ビクターエコー、ノーベンバー、ユニフォームシェラー。
1: エクトウィンナス、ビクターエコー、ノーベンバー、ユニフォームシェラー、スプリング6217。
2: 東京プロスクエア713、クリック、メンテナンス150。
0: コリアンエア713東京アプローチランウェイ16ライエクスペクター ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスワンノーベンバーライバ
2: ーランウェイ162ライチ ILS ヤンキークリアスワンノーベンバーライバーチャンネル713
0: コリアンエア713メインテンフライトレベル150成田 KNH2981 ヘプラレベル150成
2: 田 KNH1
0: ユナイテッド H73 コンタクト東京レーダー 120.2
3: 120.2 ユナイテッド H73 お疲れ様です。
0: お疲れ様です。オールステーション東京アプローチパラレル ILS アプローチランウェイ16レフトアンドライターインプログレススマーツキャット202リクリアルディレクトブースディスナロミンテン10000
1: クリアルブースディスナロミンテン10000マーケン202
3: クリアンコンシャトル650パッキングレベル275ディフェンディングレベル240
0: 香港シャトル650東京アプローチスタンバイコリアンエア713フライヘリング200ベクター2ファイナルアプローチフォースディスナロメインテン7000
2: ヘリング200ベクター2ファイナルアプローチフォースディスナロメインテン7000クリアンエア713

0: エアソウル703ディセンダのメインテン11000
1: ディセンダのメインテン11000エアソウル703
0: ポニー551ディセンダのメインテン13000
2: ディセンダのメインテン13000ポニー551

0: 香港シャトル650、ディセントゥーリーシュ10,000 by コペン、キャンセルコペン、スピードリセプション。
1: Descend to reach 10,000 by Copen. Cancel speed requirement at Copen. Shuttle 650.
0: Diva 1996, clear.
2: Nada 19. Descending flight level 240. Leaving flight level 286. Information Julia.
0: Air China 919 Tokyo approach. Stand by. Diva 1996, clear. Direct to Venus.
3: Confirm clear down to Venus, Victor Echo, November Uniform Sierra, EVA 196.
0: EVA 196, affirm.
3: Direct to Venus, EVA 196.
0: Air China 9119, Tokyo Approach, Runway 16 left, cleared via Lutas Golf Arrival, maintain flight level 240.
2: Maintain flight level 240, Runway 16 left, Lutas Golf Arrival, Air China 9119.
0: エアスプリング6217、フライヘリング360、ベクター2ファイナルプロスコース、メインチェーン10,000。
4: ハイディング060、メインチェーン10,000、エアスプリング6217。
0: エアスプリング6217、ネガティブ、フライヘリング360、ベクター2ファイナルプロスコース、メインチェーン10,000。
4: メインチェーン10,000、リザーベクターヘディング360、エアスプリング6217。
0: エアソール703、コンタクト東京レーダー120.2。
5: コンタクト東京レーダー120.2、グッデイ。
0: はい。エアスプリング6217、コンタクト東京レーダー120.2。
4: 120.2、エアスプリング6217、グッデイ。
0: はい。スターウォーカー804、リクリアルディレクトブース、リスナルミンテン10,000。
6: ディレクトブース10,000、スターウォーカー804。

0: 香港シャトル650、リデュースピーツ230の。
1: 230のシャトル650。
0: ポニー551、フライヘディング350、ベクターとファイナルアプローチ4。
2: ヘディング350、ベクターのアプローチ4、スカンディファイナルアプローチ4。

0: 香港シャトル 650, ステーション、フライヘリング0040、ベクターとファイナルプッシュ。
1: ヘリング040、シャトル650。
0: コニー551、ターン、レフェリング340、27.11カード。コニー551、ディスタイム、レフェリング340、27.11カード。
2: Descend maintain 1-1000, heading 340, climb 551.
0: Another station calling, second call sign. Air China 9919, Equilio Direct Venus, Descend maintain flight level 170.
3: Descend maintain flight level 170, Direct Venus, Air China 9919.
0: Hong Kong Shuttle 650, Descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Hong Kong Shuttle 650.
0: コニー551、リポートスピード。
2: スピード210、コニー551。
0: コニー551、メインテイン210ノット。
2: メインテイン210ノット、コニー551。

0: 香港シャトル650ターンレフテリン330
1: レフテリン330シャトル650
0: スターボーカー804リリュースピーツ230の
2: スピーツ230スターカー804
0: ポニー551コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2コニー551
0: エクスプレスイン606東京プロシランウェイ16ですクリアデビアルーサスゴルフアレボンリスンナのメインテンフライトレベル180

0: 香港シャトル650、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202シャトル650、グデイ。
0: はい。EVA 1996、リクリアルディレクトブー、ディセンダーのメンテン10000。
2: リクリアルディレクトブー、ディセンダーのメンテン10000、EVA 1906。

0: ターボーター804、フライヘディング360、ベクターとファイナルアプローチ4。
1: 360、スタークエ04。
2: キャプロジェクトイン408、リービングフライトビル159、アクセンディングフライトビル150、インフォメーション、ジュリエット。
0: さあ、ポジション、ジェイスプリング408、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアドビアスワンプ、ゴルフ、アライバー、メインテン、フライトレベル150。
2: ランウェイ16、クリアドビアスワンプ、ゴルフ、アライバル、フライトビル150です。

0: デスプリング804ディスナルミンテン6000。デスプリングポジション。スターウォーカー804ターンデスペリング340ディスナルミンテン6000。
1: 11340ディスナルミンテン6000スターウォーカー804。

0: J スプリング408ディセンダーのメインチェーン11000
1: ディセンド11000 J スプリング408
0: リーバー196リデュースピード230
2: リデュースピード230ナスリーバー196
0: エアチャイナ9019ディクリアルディレクトブースディセンダーのメインチェーン10000
3: Descend and maintain 10000 direct to boost Air China 9019

0: クーター H74 リクリアルディレクトビーナ。
1: ダイビーナスクーター H74。
0: オールステーション東京アプローチ、成田 KNH2982、成田 KNH2982。デスプリング 40A、フライヘリング 180、ベクターズファイナルプロスコース、ディセンドのメインテン7000。
2: ヘリング 180、7000、デスプリング 408。
0: EVA 196、リバイスメインテン12000。
2: メインテン12000、EVA 196。

0: エアチェナナイロバメガリヒレデルトカシオディセントリー633バイカシオ
1: Terra 2 Casio, descend 2 Retro 6000 by Casio, Air China 9199
0: Ethiopian 672, descend maintain 9000
2: Same maintain 9000, Japan 672
0: EVA 1 Mena 6 Contact, Tokyo Radar 120 Decimal 3
2: Tokyo Radar 120 Decimal 2, EVA 1 and 6, good day

0: サファリエースロー6を検討する便、クリアドビアスワンプゴールドライブをエクスカルスヤンキーランウェイ16レスタート。ディセントリースタートボ150バイグリック。
1: Number
0: 150, clear
1: back, this performance
0: is expected, runway 1, right. Safari 806, roger, for your performance, expected to Yankee, runway 16, right control. Clear to be at 12, golf
1: arrival. 1, golf arrival for ILS, Yankee, runway 16, right, Safari.

0: 菲律宾风飞机 ，The Cinnamon 10-6000。
1: Cinnamon 10-6000， Philippines 432。
0: UPS 109, sound of heading is 340.
2: Left 340, UPS 109.
0: Orange China 5 Monkey, Little Venus.
3: Direct to Venus,
0: Sandy's
3: Altitude,
0: and then I'm 5 Monkey. Orange China 5 Monkey, the gentleman can set above 190.
3: Well,
0: 190,
3: Drive Venus,
0: and
3: then I'm 5 Monkey.
0: フィリピン432、コンタクト東京レーダー、120デシマル3。
1: レーダー1202、フィリピン432、さよなら。
0: さよなら。

0: 東京アプローチ GP25 フライトレベル200ディセンディングフライトレベル150バイレスポ with インフォメーションリマリクエスティングアルファランウェイ92パフォーマンス expecting これからクリアズバイヤースポックノベンバーアライバル expecting ILS ヤンキーランウェイ16ライトメインテインフライトレベル150ZP25
1: アサリ8の6サンライヘリング200リストのメンテン6サンライ
2: Right heading 200, descend and maintain 6000, Qatar 806.
1: Qatar 806, contact radar,
2: 1202, Qatar 806, have a good day, woman.
1: Okay.
3: DFB 530,
1: now
0: let's heading good, 340. Let's go 340, every time 340. DP25, DP25, Norma. DP25, thank you.
1: オレンジライナー512リクルディレクトコペン
3: リクコペンオレンジライナー512
4: サーキューグロングサロー6ファースティディセンサロー240パーセンサロー2892リクル240バーママン
1: オンコンサロー6ファースティドーキアプローチインフォメーション

0: オレンジランナー5番機、3位ヘリング050、レイクサイズファイナルプロート、リストラメンテン、1070。
1: 0010ターザーオレンジランナー5番機、コンファ
0: ー。GP スーパー、リストラメンテン、6ターザー、0010ターザー、メンテン、0250の。
2: Descending 6000, below 10,000, speed 250, GP25.
0: All control, 652, descend 110, 10,000, cancel all restrictions at open.
3: Descend 10,000, go cancel all restrictions at open on shuttle 652.

0: Okay, on road control, 5-0, don't leave 176, you get to 150, you have a coming line.
1: オニコン5デルタとキャプロー、ランウェイ16です。クリアスタイヤ2ポップゴルフアライバーは。
0: ランウェイ16です。クリアスタイヤ2ポップゴルフアライバー、オニコン5デルタ。
2: AP313、リクエストディセンス。
1: AP313、リクエストディレクト、ジェミン、ディスタンメインテン、6000。
2: リクエストジェミン、ディセンス、6000、AP313。

0: Tokyo Frontier Channel 108 Heavy descending parameter 150 passing parameter 158 meter Lima in case of runway 165 Heavy Way
1: Ashara 138 Tokyo Approach Roger runway 165 Expected Yankee runway 16 right approach Clear sign at 12 Golf Arrival
0: Clear sign for Golf Arrival Expected Yankee runway 165 right channel 108
1: ジャラシー106リーキュアディレクトポップのリーキュアディレクトブースディサーメンテン103番
2: ロジャーブースディサーメンテン103ジャラシー106

0: オニポン5デルタ、リリースティッチ230番の。
1: リリースティッチ230番、オニポン5デルタ。
0: プレネア705、ディサーメンテン、ナイナタさん。
2: ディサーメンテン、ナイナタ、じゃあプレネア705。

0: 本日本1502、ターンラインセリング240、リファーメインテン、ナイナーターさん。
1: ヘリン240、ナイナーターさん、リファーメインテン、8502。
0: エアピーチ508、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、エアピーチ508。
0: 本日本1502、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、リファーメインテン、8502。
0: Airpeace 364, Defer Maintain 6000.
2: Send 6000, Airpeace 364.
0: J-Spring 836, Fly Heading 160, Vector 2, Final Approach Course, Defer Maintain 7000.
3: Heading 160, Descent 7000, Descent 836.

0: オレンジライナー400、ターンレフティング340。
1: レフティング340、オレンジライナー400。
0: 10インスタン271、ディサノメインテン1000。
2: 第三名听，请帮我 10,000 China 7231。
0: 北方 10,000。
2: 关闭 10,000 China 7231。
0: All stations to the approach, parallel approaches, runway 16 and waiting progress.

0: オレンジライナー400サンデステリング330
1: ダイスティング330オレンジライナー400
0: オレンジライナー448333アディレクトヴィーナスディスナメンテンフライトレベル160
2: ダイスティングヴィーナスディスナメンテンフライトレベル160ダイスティングヴィーナスディスナメンテンフライトレベル160

0: レントレーナー400ターンレフテリング190クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフティング190クラウド4アイレスヤンキー16レフトアプローチコレンチライナー400
0: あれ
1: っ
0: アラスカイ32コンタクト東京コントロール125ディスマルナイナ
2: ー125ディスマルナイナーラスカイ122
0: 10-8-1-271 maintain 220 knots or greater
3: 220 knots or greater, China's 2271

0: 東京アンドセプランド8ワンツーシックメイケンファイトゴー2790ファイトゴー240バイママスアサインドウィーハブインフォーメーションパパ
1: ジャパニア8126トキアプローチ expect IRF ヤンキーランウェイ16ワイトアプローチクリアルビアルーサスボルファライバ
0: ー expect IRF ヤンキーランウェイ16ライトコンファームクリアルビアルーサスボルファライバージャパニア8126
1: ジャパニア8126ステイファン
0: expect IRF ヤンキーランウェイ16ライトアプローチジャパニア8126 Thank you
1: Orange Liner 526, contact tower, one way to dismount to.
2: Tower 1182, Orange Liner 526.

0: 東京ポートラインサイナー238スライドボー310アサイの240バイママスインフォメーションパパ
1: メンズライナー238東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴールドライバーを
0: ランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴールドライバーをオレンジサイナー238

0: Watch your throat, Trent Liner 120, Leaf Fighter 185, Trent 150, with Papa.
1: オレンジライナー12スロット、チアプローチ、エクスペクト IS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
0: エクスペクト IS ヤンキー、16レフト、オレンジライナー120。
1: MP590、フライヘディング200、ベスター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドメインテン、7000。
2: フライヘディング200、ディセンドメインテン、7000、MP590。
1: オレンジライナー120、フライヘディング200、ベスター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドメインテン、7000。
0: フライヘディング200、7000、オレンジライナー120。
1: セブンエア1126、ビクリアディレクトブース、ディセンドパイロットディスティッション、メインテン12000。
3: ディレクトブース、ディセンドパイロットディスティッション、メインテン12000、ジャパネイト126。
1: オールステーション、ソーチアプローチ、パラレルアイレスアプローチ、ランウェイ16レッサン、ワイティングプログレス、インフォメーション、チェダイフィーズ、カレン。

0: オレンジライナー120、ターンライトニング210。
1: ライト210、オレンジライナー120。
0: ジャパンエア8126、トライヘリング360、ベクター2、ファイナルプロトコール、ディスナメンテン10000。
2: トライヘリング360、ディスナメンテン10000、ジャパンエア8126。

0: レンジライナー120、ターンライトニング230。
1: ライト230、レンジライナー120。
0: オレンジライナー238、リプリアディレクトブース、ディスナメインテン10000。
2: ディレクトブース、ディセンド10000、オレンジライナー238。
0: Japan 8126, Japan maintain 8000.
3: Japan maintain 8000, Japan 8126.

0: セレクトリアンフライヘリング250ベクターとセミディスターメンテンシクト
1: 250 down to 6000
0: FedEx 310 FedEx 260 descend via
2: start to 1000 Send by a star 11000 FedEx 260

0: ディレクトセミス、ディセンド5ダーダウン、5ダーダウンというセミス、クリアです。ツール、ランウェイ34、ライトアップロッチ、エアベース620。
1: オレンジライナー28、ディセンド1000000、オレンジライナー28。
2: Good morning, Hong Kong Shuttle 854, passing 5-3-1-6, descending 5-2-4-0 by Mama.
0: Morning, Hong Kong Shuttle 854, Tokyo approach, expected to do the runway 34 right approach, Serbia Lusa, Santo Arago.
2: I will still approach runway 34 right, Ruta, Santo Arago, Hong Kong Shuttle 854.
0: Yeah, 714, you
3: just did the 2000 knots. Flow to 200 knots, Giant 7143.
0: Hong Kong Shuttle 854, descend
2: maintain power for 150. 5.50, Hong Kong Shuttle 854.

0: ベトナム3 1 8 left heading 040.
1: Left heading 040, Vietnam 318.
2: Japan
3: 726,
2: contact
3: Tower 1Y3 Smart 35.

0: 放課後202東京都アレスティシリーズン再起マンウェスティフォーライコンファンセーシリーズン
1: 本課後202
0: 日本課後202コンファン You are request ランウェイ is a safety reason 日本課後202 was a your ランウェイ C4 less expectation ランウェイ C4 less approach プレビアルーザー参考ライバー
2: So from 363, request landing runway 34 Lima, but your aircraft performance is easy legal.
0: Then from 363, was your runway 34 less, expect size runway 34 less approach.
2: Runway 34 less, so from 363, thank you.
0: 日本カゴ202リフォーメイテンサイクル150シンガポール63エントリーケアディレクトジーナリフォーメイテン4000クラファイスランウェイ C4 レッサープロ
3: OK direct to Gina descend to 4000 feet and set for ILS runway 34 left approach Singapore 63
0: バレーション88リキュアディレクトセミシフォーメイテン5000クラファイス0ラウェイ34ライトアプロ
4: 18ミニッツディセント5000クラレスプレシフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライ
5: フォーライフォーライフォーライフォーライ
0: フォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォーライフォー

0: 大ベッドテスト8030リキアディレクトオフピーク2層目1点6000
1: キアコンファルキアダレヘビー6000ピーク大ベッドテスト
0: 8030ネガティブディレクトオフピークパパエコアルファキロキエラ2層目1点6000
1: ダイレクトピーク大ベッドテスト8030
0: 大ベッドテスト8030ディレクトオフピークパパエコアルファキロキエラ
1: ダイレクトパパエコアルファキロキエラ6000ピータイベッド
2: Send out the same is 5000 clear for the island's first runway 34 right, but in 6 0

0: ライベートデスエイトシートリクエアディレクトテミスリソメセンマイサーマンクエファインスズルダメスティフォーライサント
1: リアディレクテミスリアエスラフォーストゥルーラン24ライフタイベケッエスティシロ

0: オーストリアン25リクエアディレクトビクセン、リセナーメインテイン11000。
1: リセナーメインテイン11000、タイプビクセン、オーストリアン25。
0: XSN600、コンタクトアワー 11A、リスポンス35。
2: 11A35 for ring 600.

0: approach the point. We landed 454, heading for the flight level 305, for flight level 24.
1: Sri Lanka 454, Tokyo approach. Expect RS Zulu, runway 34, right approach. Clear via Lutas Tango arrival. Descend and maintain flight level 150.
0: Descend and maintain flight level 150. Cleared via Lutas Tango arrival. File is Zulu approach, runway 34, right. Sri Lanka 454.
1: Sri Lanka 454, information Golf QNH 2984.
0: Information Golf.
1: ベテ A22 フライヘリング030ベクター2テニスリセナのメインテイン7000
2: ヘリング030ディセン7000ベクター A22
1: スリランカ454リクレアディレクトジャレッジ
0: ディレクトジャレッジランケン454

0: Destination 联系网的也选择 Extremis。
1: Resume on navigation direct Extremis VJ 822。
0: Calling point four 970 Victor direct Gina。
2: Direct Gina calling point 84 970。
0: イベリア0281、リシオマナビエーション、ディレクトテミス、メイテン5000というテミス、クラスパレス2ルランウェイ34ラインアプローチ。
2: イベリア0281、ヘビー、ライト、テミス、クラレス34ライト2ルランアプローチ。
0: GH レイ22、リストラメイテン5000、メイテン5000というテミス、クラスパレス2ルランウェイ34ラインアプローチ。
1: リストラメイテン5000 before テミス、ランウェイ34ライト、ウェイチ822。
0: オリンポン1490、リストラメインテン4000、クリアドフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
2: リセント4000、クリア ILS ランウェイ34レフトアプローチ、リポン1490。
0: スイランカン454、リクリアディレクト、サイラー、リストラメインテン6000。
2: スイランカン454、リクリアディレクト、サイラー、リストラメインテン6000、スイランカン454。

0: 3ランカー454リクリアディレクテミス1ラメインテイン5タータンクレアドパレスルーランウェイ34ライトアップロード
1: ディレクテミス、クレアドパレスルー34ライト5000トラケット454

0: エアホンコン208リクリアディレクトジャレッディセラメンテンフラレボ200
1: ディレクトジャレッディセラレボ200エアホンコン208

0: AIP5、コレクション、AIP307、リクリアディレクト、ジャレッド、ディスタラメンテンスラルボー、160。
1: ダクト、ジャレッド、ディセント5、160、AIP307。
0: エア、香港208、ディスタラメンテンスラルボー、150。
2: セブンセンスラルボー、150、エア、香港208。

0: Tokyo Post, おはようございます。インドネシア880 Passing 293, descending protocol 240。
1: こんにちは、インドネシア880 Tokyo Approach Expect RS Zulu, runway 34 right approach Cleared by your route at 35 arrival。
0: 34 RS Zulu, runway 34 right to 35 arrival, インドネシア880。

0: インドネシア810、リクリアディレクト、ジャレット、インスタラメンテンスクラレボ150。
1: Direct to Jared, descend 4150, Indonesia 880.

0: AP307 リポッティ。
1: スピード280 AP307。
0: じゃん。インドネシア80、リデュースピード280ノッサです。
2: リデュースピード280、レスインドネシア80。
0: AP307、リクリエディレクト、テミス、イサラメイテ、ファイブタータン、クラウドパレスズル、ラウェイ、3、4、ライトアプロ。
1: ディレクト、テミス、ディフェンド、ファイブタータンと、クラウドパレスズル、ラウェイ、3、4、ライトアプロ、AP307。